سلسیه گرادوس قچه. کورلد هوا اوچوک، تیمپراتورا 20 34 سلسیه گرادوس قچه. اخسود هوا اوچوک، تیمپراتورا 22 38 سلسیه گرادوس قچه. آتشت هوا اوچوک، تیمپراتورا 22 35 سلسیه گرادوس قچه. Qashqarda havo ochiq, temperatura 23 38 selsiya gradusgacha. Xotanda havo ochiq, temperatura 24 37 selsiya gradusgacha. Urumchida havo ochiq, temperatura 24 37 selsiya gradusgacha. Havo raidan ma'lumot anglatdik.